0: jassu nena ko jassbu bu muhibbu muqaddimatu almimiya lañi ablay sobi dal fo makoy répéter wat ma lay bege sobi da xamna jassbu muhibbu muqaddimat
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: nana bi balañ way daq lepp mom la cheikh ibrahim ñu leen magal ci nana bi balañ yi may daq lamp ba bisbo day yi la voix de l'EP 96 78 37. Am cheikh ibrahim ma faal cheikh ibrahim ay jahan kep la ni ne.